0: eBay Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: No problem, Pierre. Okay, bye.
2: Who was that, Dad?
1: The client. He's French and he wanted us to buy the plaster he used back home.
2: But we use Casafor. Independent lab tests prove Casafor is 13% harder and 30% more adhesive. Did you say it costs less because we get more coverage?
1: Yep.
2: And that it's smooth from first application?
1: Yep.
2: So why say no to Casafor?
1: He didn't. He said, oui. Switch to Casafor skimming plaster. Proven to be better and right here with you from start to superior finish. Ask for it by name.
3: Betaal jy elke maand meer en meer aan skuld? Moet jy leen of op jou kredietkaart staat maak net om deur die maand te kom? Afriskuld konsolideer jou skuld in een bekostigbare paaiement. Jy betaal minder per maand en begin weer asemhaal, sonder om jou bates of toekoms in gevaar te stel. Besoek www.afriskuld.co.za, voltooi die kontakvorm en jy kan die maand al minder betaal aan skuld. Minder skuld, meer vir jouself. Afriskuld.
4: On FM, online, and on the station app.
5: This is Jacaranda News Watch with Chanel September.
6: Johannesburg 19, Pretoria 21, Mahikeng 20 grade.
7: The roads seem to be behaving themselves just a little bit still. There are still stationary vehicles all over the N1. Please keep a lookout for that, as well as the N3 northbound at the ramp from the N1 to the N1.
6: Ons begin in Mpumalanga en die provinsie het 'n daling in rooftogte en besigheidsinbrake aangemeld. Geweld bly egter 'n groot kommer. Die aantal moorde het ook effens gestyg. Dis volgens syfers wat vandag deur die provinsiale SAPD in Mbombela vrygestel is. Zingiswa Shirwa berig.
8: From April to June, Mpumalanga recorded a mixed crime picture. Robbery with aggravating circumstances dropped by 25% to 1,302 cases, while business burglary fell by 15.7% to 708 cases. Safety MEC Cheki Masia says murder, however, moved in the opposite direction, with 14 more cases recorded than the corresponding period last year. He says reported rape also rose by 4.5% to 701 cases. Masia says the decline in robbery and burglary shows that targeted policing can make a difference. However, the rise in violent crime requires a more focused response. He adds that the province now needs to identify the precincts driving these increases and respond to the specific factors behind the crime. Zingisa Chira, Jacaranda Newswatch in Mbombela.
6: Nou na die Boksburg Landrosof waar die saak teen die vierde verdagte wat verbind word met die Reigepark skietery wat die lewens van vier mense geëis het, is tot die 21ste September uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die 26-jarige McFallen Crawford het vanoggend saam met sy drie medebeskuldigdes in die hof verskyn. Hy is oor die naweek in hegtenis geneem op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die skietvoorval het verlede maand plaasgevind. Intussen is die borgtog aansoek vir die drie ander beskuldigdes tans in dieselfde hof aan die gang. Die prokureur vir beskuldigde nommer 1, Regan Collins, sê sy kliënt het nie die aanklagte erken nie soos wat deur die staat beweer word nie. Verdedigingsprokureur Sam Kele Kusani.
9: Are these two women part of any gangs? That is in Reggepark. And as far as I know, you should know. Regan Collins mentioned to me that I actually grew up with those ladies. I know them. Why would he kill them?
6: ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party gaan die hof nader oor probleme wat hulle ondervind het met die indiening van hul kandidaatslyste aan die onafhanklike verkiesingskommissie. Mbalula sê ANC-amptenare is in die laaste uur op die 28 Augustus uit die OVK se stelsel gesluit. Dit het, na bewering, die bevestiging van hul kandidaatslyste tot stilstand gebring.
10: Let me repeat. There is not a single name the ANC wishes to enter into the commission system anew. All the names are inside the system as we speak. Whether that is submission in law is the question the court will decide.
6: Suid-Afrika se ekonomie het vir die eerste keer in 6 kwartale gekrimp. Die inkrimping kom nadat die ekonomie hersien 'n groei van 0.4% in die eerste kwartaal aangeteken het. Maar wat beteken dit vir gewone Suid-Afrikaners? Dit dui op moontlike druk op besighede, werksgeleenthede en huishoudelike inkomste. En teen slotte met nog nie sy die buiteland grondverskuivings in oostelike China het tot die dood van 6 mense gelei. 9 ander word vermis. Volgens staatsmedia volg dit na daas se swaar reën deur tifoon Saudel. Dit is die jongste nuus, meer om 3 uur.

0: Something About You is die naam van die liedjie. Die band is 'n level 42 daar se musiek op pad van Kygo en Selena Gomez met It Ain't Me, maar dit is nou Marlene Forsie se beurt om die hooftrek op ons te gee. En Karel was going to upset some people with the sport report because apparently the Ballon d'Or nominations are out.
1: Hi guys, dis Dorini so die R21 as jy die Atlas afrit vat, die verkeer hier is verskriklik opgehoop. Ek weet nie, ek dink die robot is uit. Maar ja, ek tog het ek laat weet julle.
2: Thank you Dorine.
3: En indien jy in die Midrand omgeving

0: is some throwback local for you. Carl Deutsch with A1 Wolf and Sketchy Bongo. It's called The Wild Side on The Drive with Rob and Roz.
1: More music coming up after the 6 o'clock news, 4 in a row. But fortune favors the bold at Lotto Star. One lucky player struck it rich, winning over 103,000 rand on Lotto Star's Gold Rush Millions from a 50 rand spin. What could your next spin bring? Spin now on Lotto Star's exclusive slotteries for a chance to win massive instant payouts. Lotto Star, your world of live games. Lotto Star is licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18s. National Responsible Gambling Program Helpline 0800 006008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
2: It's a good thing you're naked when pulling into a petrol station, because what if the pedal you just stamped on wasn't the brake? With Naked, you can submit your accident claim instantly on the app. Go to naked.insure now and get comprehensive car insurance at a lower premium. Because when bad things happen, it's a good thing you're naked. Naked Financial Technology is an authorized FSP. Get naked.
3: Every parent hopes for more than a good school, because the right school doesn't just shape a child's education, it shapes who they become. At Trinity House, children from 2 years to matric are encouraged to grow with confidence in a caring environment, a place where they belong. Join us on our open day on the 12th of September and discover campuses in Rand Park Ridge, Little Falls, Glen Vista, Centurion, and now also Tiger Valley in Pretoria East and Glenwood in George. Book your place today at trinityhouse.co.za. Trinity House, succeeding together.
4: That old ring, the broken chain, the gold coin sitting in a drawer. What if it could put money in your pocket today? At Gold Capital, we turn gold, diamonds, Kruger Rands, and luxury watches into instant cash. With over 30 years experience and thousands of 5-star Google reviews, South Africans trust Gold Capital to do it right. Get your free valuation today at goldcapital.co.za. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
7: Johannesburg, môre 23 grade, Pretoria 24, Rustenburg 25.
1: Op die paaie, die verkeer erg stadig op die N1 Noord Pretoria se kant toe, vanaf Centurion op pad na die N4 en Malahleni afrit. Dit is as gevolg van padwerke.
8: And in your sports, Alina Rabakina is a win away from becoming world number one, and tonight Aston Villa mark their return to the Champions League.
7: Ons sluit vir oulas aan by hierdie. Imi Opinar, na een vliegtuigongeluk in Midrand, vroeger vanmiddag op New Road, het veroorzaak steeds hevige verkeersvertragings in die gebied. Emiel, hoe vorder opruimingswerk? Wat sien jy?
9: Die noordwaartse baan is steeds gesluit. Daar lyk asof dit brandstof is wat uit die vliegtuig uitgelek het, wat besig is om skoongemaak te word. Die vliegtuig lyk of hy nou terugkeer na Grand Central Lughawe. Die nooddienste is besig om brandstof op die pad skoon te maak met sakke sand wat hulle neergooi en opvee. Die reuk van brandstof is ook in die lug hierso en jy kan dit nogal ver van die toneel af waarneem.
7: Maar dankie dat aan Newswatch se verslaggewer Emiel Pinaar in Midrand. Dan verskuif ons in die aandag eerder na Cullinan naby Pretoria. Die man wat van die moord op die 20-jarige Tsepang Nyati beskuldig word, het vandag aangedui dat hy nie gaan aansoek doen om op borgtog vrygelaat te word nie. Nyati is op lentedag dood aan meswonde. Nou, die verdagte is in hegtenis geneem nadat hy 'n groep jong mense met 'n mes aangeval het toe hulle hom met water gegooi het op 'n waterspeledag ter viering van Lente. Die NVG se woordvoerder Lumka Manjana sê die saak is uitgestel na volgende maand toe.
10: Accused was arrested on the same day at Nkangala Hospital after he was allegedly apprehended and assaulted by the community. The matter was postponed to the 27th of October 2026 for further investigations.
7: En die Zimbabwese man wat in Brittanje gesoek word vir die moord op sy vrou en twee dogters, het vandag in Johannesburg Landdroshof skuld erken vir die oortreding van Suid-Afrikaanse wette op vuurwapens en migrasie. Nodana Chuma, oorspronklik uit Zimbabwe, word in Suid-Afrika daarvan beskuldig dat hy die land binnengekom het terwyl hy wetend vanuit Brittanje gevlug het. Hy het ook na bewering 'n vuurwapen op die swart mark gekoop. Die 46-jarige kom ook te staan teen uitlewering dieres in 'n ander saak soos wat die Verenigde Koninkryk versoek het. En die regering se interministeriële komitee oor migrasie het die media toe gespreek oor gekaapte geboue en hulle het gesê daar is ook geboue wat nie aan die land se vereistes voldoen nie. Minister Kubai het die regering se onlangse ingrypings met die media gedeel. Anastasie Mokgobo het meer.
11: The government intends to prioritize three interventions to deal with hijacked and non-compliant buildings. Firstly, Kubai says the Department of Human Settlements will lead a national funding model for temporary emergency accommodation. The Justice Department will prioritize hijacked building matters in magistrate and high courts. Anastasie Mokgobo for Jacaranda Newswatch in Pretoria.
7: So ek praat van Pretoria, het word 24 grade daar môre, Johannesburg 23, Mbombela 20 en Skukuza 22 grade, Polokwane 23, Messina 25, Mahikeng 23, Rustenburg 25 grade. En as jy nuus soek wat jou net gaan 'n bietjie laat beter voel oor die lewe, wat jou bietjie gaan laat goed voel, die president het amptelik aangekondig dat die 4 November, verkiesingsdag, 'n openbare vakansiedag gaan wees. Die nuus is in die staatskoerant bevestig. Die dag se ander groot stories. Jackrandfm.com, klik op news.
1: En ons gaan nie by die huis bly en braai nie. Ons gaan by ons stemlokale in die lyn staan en ons gaan in die plaaslike verkiesing stem. Dan gaan ons braai.
0: Luister mooi vir Mama Ros. She's told us all.

0: With the new Samsung Galaxy S26 FE 256GB from Vodacom. For just 679 Rand per month over 36 months on our new 1GB Redcore Unlimited plan with unlimited minutes. Enhance your deal. Add 49 Rand extra per month and get the Samsung Galaxy Buds 4. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
1: Met die eerste oogopslag is niks omtrent die grootste stryd in rugby so glad soos Castle Double Malt nie. Nog die skrims, die plettervatte, losgemaal of die lawaai. Maar kyk 'n bietjie nader. Selfs die tafste bilie toon oomblikke van vernuf. 'N Sy-stap om 'n vleel te flous. Raak wat hande in die chaos. Die gejuig na 80 minute op die strydveld. Dis mos extra glad. Castle Double Malt. Vernoot van rugby's greatest rivalry. Nie vir persone onder 18 nie. Geniet verantwoordelik.